0: Slušate kulturno-umjetnički program. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Danas ćemo pričati o plemenskim društvima u Crnoj Gori. Od svih balkanskih država u kulturološkom smislu tragovi plemenskog društva nastalog na ruševinama feudalnog poretka najživotnije su sačuvani upravo u Crnoj Gori. Crnogorska plemena, odnosno plemensko društvo je autentična tvorevina sa svojim uređenjem, teritorijom i svojom patrijarhalnom kulturom. Plemena su ponikla na ruševinama feudalnog društva koja se razvijala pod snažnim uticajem kulturnog i istorijskog nasljeđa srednjovekovne države. Plemena su nastala udruživanjem porodica koje imaju zajedničko poreklo ili pretke. Po narodnom shvatanju, pleme je zajednica nekog stanovništva koje je poteklo od jedne porodice ili od jednog lica. Na ovoj osnovi u narodu su nastala predanja o rodonačelnicima raznih plemena u Crnoj Gori, ali i u Hercegovini. Na zasnovanost ovakvih shvatanja ukazuju i patronimički nazivi plemena.

0: talas kulture.
1: Nastavljamo našu priču koju smo započeli o plemenima u Crnoj Gori. Jovan Cvijić u svom kapitalnom dijelu Balkansko poluostrvo kaže: plemena u granicama Crne Gore dijele se u dvije grupe. Jedno su crnogorska plemena, to jest plemena stare, istorijske Crne Gore između doline rijeke Zete i Skadarskog jezera s jedne i Boke Kotorske s druge strane. Naseljavaju četiri nahije: Katunsku, Lješansku, Riječku i Crmničku. Druga grupa zauzima uglavnom najvišu oblast zelene zone, između rijeke Zete i otprilike rijeke Lima. U njoj se razlikuju hercegovačka plemena i plemena Sedmoro brda. I jedna i druga nazvaćemo raškim plemenima, pošto je većina od njih u oblasti nekadašnje Raške. Tako je informacija o plemenskoj pripadnosti do danas sačuvana u Crnoj Gori kao važan sadržaj prilikom upoznavanja, odnosno kao svojevrsna etiketa koja otkriva kolektivni identitet. U epohi vladavine dinastije Petrović, Njegoš u Crnoj Gori je postojala i zvanična podela na plemena koja su predstavljala administrativne jedinice. Mada je ova zvanična podela sadržala manje više iste granice između plemena kao ona narodna, bilo je nekih suštinskih razlika, pošto su se kao plemenska celina tretirale i oblasti koje ni po jednom osnovu nisu mogle da se tako karakterišu. Prema narodnoj podeli s krajem 19. veka, crnogorska plemena su podeljena prema pripadnosti istorijskim oblastima, pa onda imamo Staru Crnu Goru, Brda, Stara Hercegovina, Boka Kotorska, Južno Primorje, Krajina i Malesija. Stanovnici Crne Gore su se tako zvali Crnogorci, danas Starocrnogorci, pripadnici plemena u Brđima, Brđani, Stare Hercegovine, Hercegovci, Boke, Bokeljima, Južnog Primorja, jednostavno Primorci, a Krajine, Krajininjani, a Malesije, Malisari.

0: talas kulture.
1: Nakon što smo nabrojali koja plemena se nalaze u Crnoj Gori, sada ćemo da pređemo i na administrativnu podelu. Administrativna podela na plemena prestala je da važi nakon proglašenja Crne Gore kraljevinom 1910. godine. Tada je donet zakon o administrativnoj podeli kojim su ukinuta plemena kao administrativne jedinice, da bi nakon Prvog svetskog rata i ujedinjenja Crne Gore kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, plemena u najvećoj meri i suštinski prestala da postoje usled velikog iseljavanja stanovništva u gradove. Duh plemenske Crne Gore, brda i Boke, međutim, nikada nije prestao da živi. Zahvaljujući predanjima i mitovima sačuvanim iz ove epohe, ali i patrijarhalnom režimu i specifičnom ratničkom sistemu vrednosti. Od svih plemena u Crnoj Gori, Vasojevići su zajednica koja se ponajviše formirala po rodnoj osnovi, odnosno poreklu. Slično Bjelopavlićima, ovo pleme nije dobilo ime po nekom mestu, već po svom rodonačelniku, Vasoju ili Vasu. I smatra se najčistijom etničkom plemenskom celinom u Crnoj Gori. Pleme Vasojevići naseljava prostor lijeve rijeke u slivu Morače i na tari ispod Komova, predeo oko gornje doline Lima i oko stare Budimlje. Jedna od najspecifičnijih odlika pripadnika ovog plemena je snažna vezanost za maticu uprkos kontinuiranom raseljavanju po čitavoj Crnoj Gori, Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini. Rodonačelnik Vasojevića je po legendi imao još 4 brata koja su također bili rodonačelnici velikih plemena. Pipo je osnovao pleme Pipera, Ozro Ozriniće, Kraso albansko pleme Krasnići, a Oto također albansko pleme Hoti. Ono po čemu je ovo pleme također prepoznatljivo je i takozvani Vasojevićki zakon, koji je zapravo bio narodna modifikacija Dušanovog zakonika i koji je sadržao 12 tačaka. Prva tačka Vasojevićkog zakona glasila je da se bespogovorno umire sva bratstva Vasojevićka i Srbljačka, ko ne bude Olđija da bude Nagonđija. Drugi zakon iz Vasojevićkog zakona glasi da muška glava bude 300 groša, a ženska 301.

0: talas kulture.
1: Nakon priče o plemenima došli smo i do poznatih rodonačelnika. Poznati Vasojevići. Crni Đorđe Petrović je inače i najslavniji Vasojević na impresivnoj listi znamenitih istorijskih ličnosti koje su poreklom pripadale ovom plemenu. Između ostalog, Vasojevići su bili i heroji Prvog svetskog rata. Tu je vojvoda Petar Bojović, čuveni ratnik vojvoda Miljan Vukov Vešović, najpoznatiji šef crnogorske diplomatije vojvoda Gavrilo Vuković. Po Karađorđu, Vasojevićko poreklo imaju i članovi posljednje srpske dinastije Karađorđević. Kralj Petar I. Karađorđević je tako, još pre dolaska na presto, tajno dao novac da se u Kraljama kod Andrijevice, na mestu odakle je u Srbiju ocelio njegov predak, podigne kuća koja i danas postoji. Vasojevići su i čuveni geolog, deveti predsjednik Srpske kraljevske akademije, profesor Jovan Žujović, filozof i političar Svetozar Marković, pisci Mihajlo Lalić, Nikola Milošević i Radovan Zogović.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Sednica Saveta Agencije za sajber bezbjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno pre glasanja napustila dva člana Saveta, saopšteno iz Agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik Generalnog sekretarijata Vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima Agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Povodom dana opštine Gusinje, stanovnicima i lokalnoj upravi čestitke su uputili političari, političke partije te predstavnici Skupštine Crne Gore, vlade i ostalih crnogorskih opština. Različitosti, međunacionalni i međuverski sklad predstavljaju snagu Gusinja i potvrđuju vrednosti moderne, evropske i građanske Crne Gore, poručio je predsjednik Jakov Milatović u čestitki povodom dana opštine, ističući značaj dijaspore i ravnomernog razvoja severa. Više od 70.000 izletnika posetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
2: Službenici odeljenja bezbednosti Nikšić su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podneli krivičnu prijavu protiv PP iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično delo zlostavljanje, dok je protiv njegovog 15-godišnjeg sina podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda na štetu 13-godišnjeg maloletnika. Službenici policije uhapsili su BE iz Bara i PI iz Srbije zbog prekoračenja dozvoljene brzine na autoputu od 100 km na sat, saopšteno iz uprave policije. Oni su privedeni sudu za prekršaje u Kolašinu, naveli su iz policije na mreži X. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbjegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske Federacije i izbjegavaju izvršenje kazne potpisan je 4. avgusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88.
0: Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija Uživo sa plaže Kamenovo.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija. Požar koji je izbio u naselju Blizikuće u opštini Budva ispod crkve Svetog Save za manje od sat vremena zahvatio je veću površinu, javlja reporterka televizije Crne Gore. Kako navodi, vatra je za manje od sat vremena zahvatila veliku površinu, a dim je vidljiv iz više pravaca. Vatrogasci su na terenu. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu nekadašnje sudije Ustavnog suda Fetije Međedović, ukinuo presudu Vrhovnog suda Crne Gore i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, jer redovni sudovi nisu suštinski ispitali njen ključni navod da joj ustavom garantovani devetogodišnji mandat nije mogao biti prevremeno prekinut ustavnim zakonom za sprovođenje amandmana na ustav donetim prostom većinom mimo razloga za prestanak funkcije propisanih samim Ustavom. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu radiotelevizije Crne Gore nezvanično u vladi. Predlog ovog zakona trebalo bi da bude utvrđen danas ili sutra. Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i profesorka doktorka Svetlana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, potpisale su memorandum o saradnji koji predviđa različite oblike saradnje, a poseban segment čini priprema i organizacija učešća Arhitektonskog fakulteta na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će se održati na Tajlandu ove godine. Japan obeležava 81-godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobedu, savladavši selekciju Nemačke rezultatom 11-10. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Dimitrije Milić sa 3 postignuta gola i proglašen igračem utakmice. Po 2 pogotka postigli su Branko Đurđevac i Mlađen Kovačević, dok su po jednom mrežu protivnika zatresli Vukašin Gojković, Nikola Mršulja i Marko Franeta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. Požar koji je izbio u naselju Blizikuće u opštini Budva ispod crkve Svetog Save za manje od sat vremena zahvatio je veću površinu, javlja reporterka televizije Crne Gore. Kako navodi, vatra je za manje od sat vremena zahvatila veliku površinu, a dim je vidljiv iz više pravaca. Vatrogasci su na terenu. Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu nekadašnje sudije Ustavnog suda Fetije Međedović, ukinuo presudu Vrhovnog suda Crne Gore i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje, jer redovni sudovi nisu suštinski ispitali njen ključni navod da joj ustavom garantovani devetogodišnji mandat nije mogao biti prevremeno prekinut ustavnim zakonom za sprovođenje amandmana na ustav donetim prostom većinom mimo razloga za prestanak funkcije propisanih samim ustavom. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću, a sednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Predlog ovog zakona trebalo bi da bude utvrđen danas ili sutra. Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović i profesorka doktorka Svetlana Perović, dekanica Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, potpisale su memorandum o saradnji koji predviđa različite oblike saradnje, a poseban segment čini priprema i organizacija učešća Arhitektonskog fakulteta na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će se održati na Tajlandu ove godine. Japan obeležava 81-godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Od 6. avgusta 1945. godine, kada su SAD bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobedu, savladavši selekciju Nemačke rezultatom 11-10. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Dimitrije Milić sa 3 postignuta gola i proglašen igračem utakmice. Po 2 pogotka postigli su Branko Đurđevac i Mlađen Kovačević, dok su po jednom mrežu protivnika zatresli Vukašin Gojković, Nikola Mršulja i Marko Franeta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
1: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
2: Ko zove?
1: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 6. avgust Bokambers, petak 7. avgust Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067-561-999.
5: Slušate TDI.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Kada

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Požar koji je izbio u naselju Blizikuće u opštini Budva ispod crkve Svetog Save za manje od sat vremena zahvatio je veću površinu, javlja reporterka televizije Crne Gore. Načelnik službe zaštite i spasavanja Dragan Božović kazao je da je teren nepristupačan, ali da očekuju da će brzo lokalizovati vatru. Vatra je za manje od sat vremena zahvatila veliku površinu, a dim je vidljiv iz više pravaca. Vatrogasci su na terenu. Državna komunalna inspekcija naložila je hitne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje požara na privremenom skladištu komunalnog otpada u Plavu, kao i unapređenje uslova na toj lokaciji u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Kako navode, inspekcijski nadzor sproveden je 3. i 4. avgusta na lokaciji koja služi kao privremeno skladište otpada za opštine Plav i Gusinje. Kontrola je obavljena u DOO komunalne delatnosti Plav, kojem su povereni poslovi upravljanja i održavanja lokacije, kao i u opštinama Plav i Gusinje, a o naloženim merama obavešten je predsednik opštine Plav. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je maloletnog MM zbog sumnje da je počinio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela. Kako je saopšteno iz SDT-a, tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi maloletnik u Nikšiću, pronađeni su predmeti i tragovi koji, kako navode, ukazuju na osnove sumnje da je izvršio navedeno krivično delo. Nikšićka policija uhapsila je N.A. zbog sumnje da je podmetnula požar na jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću izvršen je uviđaj kojim je utvrđeno da je požar oštetio ulazna vrata objekta. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i 3. pobedu, savladavši selekciju Nemačke rezultatom 11-10. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Dimitrije Milić sa 3 postignuta gola i proglašen igračem utakmice. Po 2 pogotka postigli su Branko Đurđevac i Mlađen Kovačević, dok su po jednom mrežu protivnika zatresli Vukašin Gojković, Nikola Mršulja i Marko Franeta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Požar koji je izbio u naselju Blizikuće u opštini Budva ispod crkve Svetog Save za manje od sat vremena zahvatio je veću površinu, javlja reporterka televizije Crne Gore. Načelnik službe zaštite i spasavanja Dragan Božović kazao je da je teren nepristupačan, ali da očekuju da će brzo lokalizovati vatru. Vatra je za manje od sat vremena zahvatila veliku površinu, a dim je vidljiv iz više pravaca. Vatrogasci su na terenu. Državna komunalna inspekcija naložila je hitne mere kako bi se sprečilo ponovno aktiviranje požara na privremenom skladištu komunalnog otpada u Plavu, kao i unapređenje uslova na toj lokaciji u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa. Kako navode, inspekcijski nadzor sproveden je 3. i 4. avgusta na lokaciji koja služi kao privremeno skladište otpada za opštine Plav i Gusinje. Kontrola je obavljena u DOO komunalne delatnosti Plav, kojem su povereni poslovi upravljanja i održavanja lokacije, kao i u opštinama Plav i Gusinje, a o naloženim merama obavešten je predsednik opštine Plav. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je maloletnog MM zbog sumnje da je počinio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela. Kako je saopšteno iz SDT-a, tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi maloletniku Nikšiću, pronađeni su predmeti i tragovi koji, kako navode, ukazuju na osnove sumnje da je izvršio navedeno krivično delo. Nikšićka policija uhapsila je NA zbog sumnje da je podmetnula požar na jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu, saopšteno iz uprave policije. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću izvršen je uviđaj kojim je utvrđeno da je požar oštetio ulazna vrata objekta. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i 3. pobedu, savladavši selekciju Nemačke rezultatom 11-10. Najefikasniji u redovima Crne Gore bio je Dimitrije Milić sa 3 postignuta gola i proglašen igračem utakmice. Po 2 pogotka postigli su Branko Đurđevac i Mlađen Kovačević, dok su po jednom mrežu protivnika zatresli Vukašin Gojković, Nikola Mršulja i Marko Franeta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne tek ponegde moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. U Bijelom polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo polje donirala 80.000 eura. Uganda tuguje za jednim od svojih najpoznatijih fudbalera, Davidom Ovorijem, koji je preminuo u 27. godini nakon što su ga, prema sumnjama policije, pretukli razbojnici u blizini njegove kuće u Kampali. Policija je saopštila da je Ovori zadobio smrtonosne povrede nakon što se suprotstavio pokušaju pljačke mobilnog telefona i drugih ličnih stvari, što je izazvalo talas tuge i obnovilo javni bes zbog sve učestalijeg nasilnog kriminala u toj zemlji. Ovori je bio kapiten Vile, najtrofejnije kluba premijer lige te zemlje. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i izvršna direktorka Agencije za prostorno planiranje Crne Gore Svetlana Jovanović potpisali su ugovor o izradi prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat. Plan se izrađuje za period do 2040. godine i obuhvata celokupnu teritoriju opštine. Vrednost ugovora iznosi 270.000 eura, a rok za izradu je 12 meseci od dana dostavljanja odluke o izradi plana izvršiocu, prenosi Radio Tivat. U okviru procesa izrade ovog strateškog dokumenta, opština Tivat organizovala je sastanak sa predstavnicima tivatskih mesnih zajednica, kojem su prisustvovali izvršna direktorka agencije, članovi stručnog tima i predstavnici rukovodstva opštine. Cilj sastanka je bio da mesne zajednice iznesu pitanja, sugestije i predloge koji će doprineti kvalitetnijoj izradi budućeg prostorno-urbanističkog plana. Koordinisanom akcijom više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru zaplenjena je velika količina krijumčarene i krivotvorene robe bez odobrenja nosioca žiga, pronađene u prodajnim objektima i magacinima, dok će dalji postupak voditi osnovno državno tužilaštvo, uprava carina i kriminalistička policija, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović. TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. U Bijelom polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo polje donirala 80.000 eura. Uganda tuguje za jednim od svojih najpoznatijih fudbalera, Davidom Ovorijem, koji je preminuo u 27. godini nakon što su ga, prema sumnjama policije, pretukli razbojnici u blizini njegove kuće u Kampali. Policija je saopštila da je Ovori zadobio smrtonosne povrede nakon što se suprotstavio pokušaju pljačke mobilnog telefona i drugih ličnih stvari, što je izazvalo talas tuge i obnovilo javni bes zbog sve učestalijeg nasilnog kriminala u toj zemlji. Ovori je bio kapiten Vile, najtrofejnijeg kluba Premier lige te zemlje. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i izvršna direktorka Agencije za prostorno planiranje Crne Gore Svetlana Jovanović potpisali su ugovor o izradi prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat. Plan se izrađuje za period do 2040. godine i obuhvata celokupnu teritoriju opštine. Vrednost ugovora iznosi 270.000 eura, a rok za izradu je 12 meseci od dana dostavljanja odluke o izradi plana izvršiocu, prenosi Radio Tivat. U okviru procesa izrade ovog strateškog dokumenta, opština Tivat organizovala je sastanak sa predstavnicima tivatskih mesnih zajednica, kojem su prisustvovali izvršna direktorka agencije, članovi stručnog tima i predstavnici rukovodstva opštine. Cilj sastanka je bio da mesne zajednice iznesu pitanja, sugestije i predloge koji će doprineti kvalitetnijoj izradi budućeg prostorno-urbanističkog plana. Koordinisanom akcijom više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru zaplenjena je velika količina krijumčarene i krivotvorene robe bez odobrenja nosioca žiga, pronađene u prodajnim objektima i magacinima, dok će dalji postupak voditi osnovno državno tužilaštvo, uprava carina i kriminalistička policija, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio. X on my

0: 170.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
8: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
3: Uz TDI Radio.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.